0: 未来のことも思っちゃダメ。大丈夫かな。不安になってるでしょ。ならば一生懸命一つのところに命をかけ。そうだ、今ここに行けば、今
1: la radio de las y los poblanos.